0: Moder jords massiva där med sun up, sun down.
1: Non smoking on the car deck.
0: Ja, det är alltså svensker, det svenglish är det är en egen genre.
1: Det är fint.
0: Ja, väldigt fint. Där lurer på oss Kent hade hörs ut jag visste de hade sjungit på engelsk. Hade hade det blivit gøy teit eller hade det varit lika jävligt som alltid?
1: Alltså Kent är ju ett av världens grusomste band. Men man måste ju av och till höra på dem när man var ung och De hadde sine lyster
0: Hadde sine lyster? Går det å ha lyst på å høre på Kent?
1: Nei, det gjør ikke det
2: Men man kan ha lyst på noen som hører på Kent
1: Ja, der har vi det
0: Akkurat, ja, så det jeg skjønner Det var nettopp akkurat
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an heller Men det noe
0: ja, nei,
2: her, om det
0: her
1: Der jeg veldig ensom, merker jeg
0: Ja, jeg tror at vi skal ikke snakke om en defekt I personligheten Men vi kan
2: jo,
0: snakke om kanskje
2: faktisk,
0: en defekt
2: Man kan faktisk gjøre det
1: Ja, det tror jeg man kan
0: Ellers ville jeg sagt også kanskje rett og slett en sånn temporær sinnsforvirring
1: Det gikk over rundt 2001
0: Ja, for da, slutt. For da var Kent oppløst
1: Ja, det jeg håper det
2: Og så fikk du strammet opp din smak
1: Ja, sånn
2: I andre ting
0: I partner Ja, greit å vite